Нашого Агатон, одігіся мен Євдія, енекенто номатошу кирієзісісме, ентедике осінішо ексаксі се хліпсо остим цихінму, кенто елеїсо ексолотревсісто се хрушму, кя поліс панда со сливонда стим цихінму, от його долю шуємі.